ade etime paa me nie hey etime paa na nyankopon wahura me sen ana me yonku bi ka kire me se kese ababon wa bobia na nso emfa enti akwasi minka menchere baby ana me se na me baby kwa nkama semnie.